0: Ruller Ronny, Jonny kan melde om fri flyt I trafikken. Sol og 15 grader på Kløfta Sletta I dag.
1: Hæ? Det så nydelig.
0: Ja, det akkurat der vi skal være. Dette hike nå med Broken by a Kiss.

0: Fø, det var det. Hold balansen. Nå tror jeg det svær fest nede på, glass, hva heter den, glassgården der nede på Chateauneuf.
1: Er det det, ja?
0: Jeg tror det, for det går så mange sånne fadderukefolk forbi her.
1: Ja.
0: Da går de straka vegen fra Blindern rett ned dit, tror jeg.
1: Ja, for de har jo hatt litt sånn fadderopplevelse som blir kjentlekkeraktig tidligere i dag. Og det sjekket vi jo forrige uke, det stort sett det det sosialt de første dagene. Og da det på tide å ta seg en øl nå, ikke det, kvart på tre?
0: Mhm. De har jo gode studentpriser der nede.
1: Ja, de har det, ja.
0: Ja,
1: ja det godt å høre. De har det så, vanskelig, disse studentene. Ikke har de penger og ikke får i sted å bo. Og, det ikke så lett det der.
0: Nei, da må du drikke litt, da.
1: Drikke litt. Drukne sorgene. Det flere som har gjort det før dem.
0: Neida, de skal sikkert ha det gøy. De kanskje skal se på alle studentforeningen og sånn. Har du lyst til å være med i Radio Nova, spør de. Så går de innom der og kikker da.
1: Ja, er det da. Kanskje, eller så har du lyst til å være med i Universitas, er det en annen studentforening? Studentavisa. Hvilke andre foreninger er det da? Er det for alt mulig lenger, eller? Er det for sånn, det er konservative studenter, og så er det reddistudenter, og så er det studentidrettslag, og så er det, ja, alt mulig.
0: Jeg vet ikke hva de har lenger. Begynner å bli en stund siden jeg var student.
1: Det sikkert mye rart.
0: Det har de helt sikkert. Det jo 11. 10. august i dag, og sommer for mange. Men noen opplever at det har blitt høst.
1: Ja.
0: Og Elisabeth en av dem. Hun skriver, høsten her, selv om vi gjerne vil ha sommeren litt lenger. Det vel derfor vi kaller dette for sensommerstid, vil jeg tro. Så hun føler at høsten her, og de som på studenter har jo også høstsemester i gang.
1: Ja, ja, ja. Det klart, for dem jo sommerferien over, selv om det litt sånn, det begynner ikke helt ordentlig med forelesninger og sånn enda, men det jo høstemester, ja.
0: Ja, Michaela skriver, jeg sitter i Helsingør i Danmark, her det definitivt ikke høst. Sola skinner, det godt og varmt, i går var det så fint sommervær og varmt at vi kunne sitte ute til langt på kveld uten å fryse.
1: Ja.
0: Det kunne vi i Oslo også. Jeg frøs litt da.
1: Ja, men så lenge du har på deg en ullgenser.
0: Jeg hadde ullgenser og to pledd faktisk.
1: Ja, og det lov når det nordisk sommer, spør meg.
0: Ja. Lillebror skriver snorksover under dynetrekk uten sommerdyne inni, hvilket kan tyde på at du fortsatt sommer på soverommet, i hvert fall om natta.
1: Ja, riktig. Og det så hett der inne da.
0: Da er ikke noe vits å ta fram den høstdyne da.
1: Høsten har ikke kommet inn der enda.
0: Det er jo mange som også mener at det er jo sommermonter. Juni, juli, august er jo sommermonter. Ja, men følelsen er annerledes.
1: Ja, følelsen kan være litt sånn forskjellig. Jeg merker at jeg var tilbake fra ferie for 3 uker siden i dag. Har nesten ikke gjort noen sånn klassiske sommeraktiviteter siden det. Har ikke vært å bade, har ikke vært på noen av øyene, har ikke gjort det sånn som jeg ville gjort hvis det var høst da.
0: Har du gjort klassiske høstaktiviteter da?
1: Sitte inne med en stor kopp kakao fyrt på peisen og bare kose.
0: Det har du ikke gjort.
1: Nei, jeg har ikke gjort det heller. Nei. Så det en slags sånn limbo-tid, kanskje. I hvert fall i aktivitetsverdenen, men i hodet så er det sommer.
0: I hodet er det sommer, ja.
1: Ja.
0: I aktivitetsverdenen er det din limbo.
1: Jeg skulle ønske, Kristina, at de snakket bedre sammen.

0: Una Sanvare, Brighter Days, Better Life. I Arendalsgata så var det Arendalsuke nå, som skriver nå i appen NRK Radio. De skal unnskyldig ikke diskutere kollektivtransport og elsparkesykler I Oslo, for da hadde nok arrangementet blitt avholdt I Problemveien.
1: Problemveien, får vi vitsjingel for den, eller?
0: Ja, bare vitsjingel, det greit.
1: Problemveien dag, problemveien uka?
0: Ja.
1: Problemuka.
0: Der kan vi diskutere alle verdens problemene.
1: Og løse dem også.
0: Helst løse dem.
1: Og det jo litt vanskelig uten alkohol og pop, ja. Selvfølgelig, sånn som det ikke så opptatt av barneholdsuka, men...
0: Det kan gå.
1: Det kan gå.
0: Bare alle husker dagen etter hvordan de skal gjøre det, så det var litt skjedelig.
1: Vi skal bare skrive den ned.
0: Noen har brukt helgen til køgåing. Ståing, men du går jo sjelden I kø. Nei, du kan gå veldig mye kø, selvfølgelig.
1: Du går, selv om det føles ut som du står ganske stille av og til.
0: Ja, det var bildet av folk som skulle kjøpe den nye mumikoppen. Lang kø. Det var noen som stelte seg opp midt på natta for å liksom stå først I denne køen, til og med kvelden før, tror jeg.
1: Ja. Og sto da ganske alene en liten stund, men det flokka seg en god gjeng til slutt. Ja. Lang kø.
0: Og så flere kommentarfelt som var sånn, hvem de folka der? De helt idioter, liksom? Bare en mumikopp.
1: Ja, og dette Torgata I Oslo da, ja. Så det ut som. Og mumikopp kommer ikke de hvert år?
0: Jo, de selges jo overalt. Det mumikopper på Jernia-butikker og matbutikker overalt.
1: De kastes jo praktisk alt etter deg.
0: Hvis du betaler dyrt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Tommy, du en av disse idiotene. Du en voksen mann som sto I kø for å få mumikopp i helgen.
2: Ja, og mens jeg stod der eller satt der, så... Altså, jeg skrev på Instagram og sa til mamma på telefonen at det her jo bare galskap. Jeg vet jo det selv også, men det var...
0: Ja, hvor lenge stod du?
2: Nei, jeg var der fra 7:30, så våkna klokka 7 på lørdagsmorgen. Ikke ofte det, og kom meg til sentrum og satt meg I kø.
0: Og stod da I den køen og tenkte hele tiden, jeg helt dust?
2: Ja, det faktisk. Og altså, jeg var jo den 15. I køen, og jeg var kjempeglad, ble kjempestolt først. Jeg var sånn, så på en måte den køen bak meg, tenkte på amateurs og liksom, dere skulle komme tidligere. Men da begynte jeg med å tenke, eller det jeg som egentlig bare gal? Den femteste galen her I køen egentlig? Det liksom det, eller det? Men ja.
0: Men hva det med de koppene der som man står I kø for? For at, som vi sier, det jo mumikopper overalt I butikkene.
2: Ja, altså disse koppene, som, eller denne koppen som kom ut nå, så det jo en spesiell kopp som lanseres hver 8. August, mener det, og det Doven Hansson sin postdag da. Og den, ja, jeg vet ikke det offisielle, men unoffisiell I hvert fall momidag da. Og da lanserer de sånn spesiell kopp. Nå har det kommet 4 sånne som har tema årstider. Så det disse koppene da som de mest spesielle og sånn limited edition. Selges bare den dagen og bare sånn limited.
0: Ja. De blir verdt masse penger.
2: Ja.
0: Men det var høst på den her?
2: Det her var høst, ja.
0: Ja, jeg bare siden vi har diskutert om det sommer eller høst. Så det var høst de valgte da. Så noen som synes det. Men ok, det en kopp du da ikke bruker? Det ikke sånn, vil du ha kaffe og du serverer I den koppen?
2: Nei, det sånn, hvis noen tar den koppen fra skapet mitt og prøver å drikke kaffe med den, så da blir jeg sur. Ja. Men jeg kjøper 2. En for å drikke, og en for å ha I skapet. Så det viktig å ha vekket 2, fordi den jo veldig fin kopp da. Og den høste var jo fin kopp.
1: Ja. Men hvis du selger videre om en stund, hvor mye kan du tjene på det? Eller hvor kan det doble seg I verdien liksom?
2: Altså det varierer fra kopp til kopp, men jeg tenker at altså, jeg tjekker Finn allerede, og noen selger den der videre allerede med 800, og ja. Den koster 400 vel, så ja, men hvem som kjøper, hvem som, ja, så det, ja.
0: Du har tjent penger på å stå I kø. Ja, nei, jeg skal vokte meg vel for å si noe negativt om mumikopper. De jo kjempefine, de har mange skjønner.
1: De fine.
0: Det har ikke vært noen ting, sikkert.
1: Men har du stått I kø for dem da?
0: Aldri.
1: Nei, ikke sant. Amateur, som Tommy ville sagt.
3: Ja. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett Jeg turnerer med et tomrom Heima bra, men borte best